nipa ebetena yiye na wo ye krofo ebetena kire wa bo aku so wo ye sisifo a wo jim krofo sika efadia obi ama ye ohwe kwa no a ebe hanteo wo nam kwa wo hontɔ wo ko pake kwa na ota adwa fo to bi na diade ba bi wo because wo jim krofo boni bebre nti wo life no wan kata kwa wani nye obi abe wudie so be kono mo se bi so be kono mo su o de forget te mu da for now anu enye nruo obi an koma e ba haya ne e wo se sia ani nipa entena yie wo ni nipa te basa so person ahemmu akọ ani pompo na wo ntini ntina.